ברמה מרץ וצי רוזצה סבח הספר תומי לחיס חריטוב סבדיאנום מיין סמחרית